0: Junior producer.
1: No hon leke liwa waninko kalo pinye au kalo pinye. Moni moni bondia.
2: Bondia.
1: Bondia bondia okumi.
2: Bakani kami kumanyo.
1: Bakani bakani na pia wali kuluku yela.
2: Edrisi jameru sarbina kilota olikwaro unu.
1: Olikwaro, nisina nanyo?
2: Edrisi janeiro.
1: Ane Edrisi janeiro olikwaro. Acho olikwaro walelo mose luwa opama ho.
2: Mose luwa opama kani urati ho.
1: Nova kano, mala wa semana?
2: Omala wa semana, omala pama.
1: Omala pama ho?
2: Hey.
1: Elante mpachera chumu nupu ela uera hai. Naro viri ha hai.
2: No puedo oparamteco so.
1: Oparamteco ho. Mm. Ya pama tie ona wi aiwa ohinla pa nari ohinya nar ohinla pa ai hanga. Mm. Ntitele le pa hi oparamteco yo na para ho. Bana ne drisi ole lo mo hula mo la ku kare to ko ne mo su ela ho.
2: Go do ela e.
1: Eh, ishavi ole lo na halo ko na olikwar ho murangu. Wane drisi. Acho omelo wosi felo mi wara chari za usteru ni kumeni yako likwar na kele lishavi wane Edrisio. Mm. Ane Edrisio mawa wine nene mera wi himu yari wa likwar wivo?
2: Nare miano mm. Edome girimu hudera.
1: Mori hudera, mawa wawi?
2: Ka onamakura.
1: Onamakura, ulu mamuchu wapo?
2: Gamuchu wapo.
1: Ulu. Mwata pa kala mo ni moro wa pa maho. Oso, o huse na yelo mo hii yako mo. Mano yo, acho, mchu yo o husi hene lo mo yela. O husi hene makalo wi obrigado.
2: Obrigado.
1: Eh.
2: Kotamala.
1: Kotamala.
2: Eh.
1: Vano eparato.
2: Eparato.
1: Eh.
2: Eparato musuo.
1: Eh.
2: Eh.
1: E parato?
2: E noti wa musuo.
1: Musuo?
2: Eh.
1: Okay. Brigado nina tamala Edrisi. Ane Edrisi umamu nye ramusi. O tene mwasuwe nila nyuona wii olelo mulaku umamu hulela.
2: Eh. Mwoni pra achu o tene.
1: Hmm.
2: Ankiwa yoraela.
1: Mm-hmm.
2: Ananyua nwe uradio ni brigado.
1: Brigado. Nina tawaiwa. Tá bom, Edrisio, bom dia.

0: 8791-1267. Moni, Moni, bom dia.
1: Bom dia.
0: O comi?
1: É comi de la carre, a mana ca dona Nusha.
0: Mi va toca mu comi mai carare zapuia.
1: Yeah.
0: Na pia o lucu lucu ela?
1: Una pia o mkuba no ela po la o mjeba a no erawe.
0: A no erawe o mjebo mkuba. Mo wira na mwa olelo.
1: Mao yo ko wiriana.
0: Ni ka vere mbakane.
1: Hoye idua ei parato erum kala ekunya epini reza wala mashi kala iwa makolo kina uiwa rikuwa ki parato rezo iwa ikahi.
0: Ah.
1: Akala epishe leo niwa etamina.
0: Eparatu ekahi.
1: Ekahi.
0: Okay. Mm. Kiwe heremba kanki nchuno repa. Sichu kina halu chwala. Ekahi.
1: Ekahi.
0: Ekahi.
1: Si.
0: Vano etishela.
1: Etamina eyo.
0: Etamina.
1: Mm.
0: Vano.
1: Si.
0: Achu, yokala echu eneriwa enakusiwa. Kino marapoho.
1: Marapo.
0: Ah, yaku marapo ya yakusiwa ekumihiwa yelengiwa. Ehala kapasene ela. Di achumunicha na hai.
1: O kala ni watato.
0: Eh.
1: E kala to kanika ere kopo.
0: Okay.
1: Mm.
0: Brigade no tamala.
1: Eh.
0: Mamunyera musi.
1: O e moni oro bagina mo kera amara kaduna Celestina Samuele.
0: Ahe.
1: Na anaka ya Pili Miguel Sasharina.
0: Ahe.
1: Ni mana katomula ni wanusha.
0: Wulu. Tamo nako wachunga muruhe kimusuele.
1: Ari eno mwere murua. Mte maruru.
0: Ah, kina halo muruela.
1: Sabo.
0: Ah.
1: Na asimpa sana kasa tene kiduwele yomi mlopo na erawe omisheba weno.
0: Hmm.
1: Akuta mwe achuwa tene ya tante kande ke mon tante kina baha mwole. Kina mi prefera kijao keresha.
0: Achumu ni veke lele hiva nto ina veke la treye.
1: Obrigado, obrigado, que dá muito aquele lacar.
0: Obrigado, bom dia.

0: Mani, Mani, bom dia.
1: Bom dia.
0: Okumi.
1: Bacani, canta de bato.
0: Bacan, bacani, na pia olukulukuela.
1: Ya, na pia opebani o malema, unamibawa.
0: Unamibawa opebano malema. Nisina nanyo?
1: Ini Vitorino, Manuela Argentino.
0: Ana Vitorino?
1: Ah.
0: Ana Vitorino. Acho pebani, opebani o marikimo ero brigado muni hai. Munini na thamalela. Enka eparato.
1: Eparato nera ejejo.
0: Ejejo. Etijela.
1: Etijela nera ekakasi.
0: Ekakasi. Wala, achelo mo yinu we mwani. Ekakasi. Wala, eyo kisibili kakasi. Nkaru hane kakasa keyo.
1: Ayo.
0: Ana Vitorino muke kurumwele kamtata. Omala wa semana mwiri hapa maho.
1: Ama kini mahala muluko kwa otamala.
0: Hiku nila nolelo mnahalo yo keresha?
1: Kini yao kereja.
0: Tia pama.
1: Itami prepare ni yora pama. Itakere ni wakani yako kereja.
0: Tia pama, mwe mwenye ramusi.
1: Ya, kini mwe mwenye ra amaraka, mwenye kardozu. Ana, mwana ka mwongkala bedani yo, kini mwenye ra. Down Torino, Torino, the Torino.
0: Wala, nina tamala. River Moha. Very good. Guratana mwasa wase limitra sama kuma tana moha. Maipachere wire herra wimu yo kereshantum na halo siliwa. Asu kwa nisa zora jini 51 minutu.

Wana uyo lishinga chireno ni asora kama wakani. Ni mwicha nanto na mipa yo wu province ya ele yo ni asawi akirati wakangu wampula. Atane ni na mipa yo la mkweye uye nipele wampula na vinyaka nchikele province ya ele wazambesia.

0: chitritu ya Lujela ninga mbuto bozi ya kusamalwa na mbumba. Mulembo tonga nasilakana mataka na ukalwa kudamba lukupasa chipapu kuliakala chiso chine chire pabozi ya piungano mchakusia na siya na mpisa na utongi wa mbali machitritu nere tuwela kutapitrize pontu na kupenzira mpamvu ya kulinganira udidio nseno na kumanika bulikina mbalo mwapiri ya mabo na njipiri ya mabo yugumanika tu na udidi wa kusia na siya na sikali mpangwa za tupanzisi nga naono.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Vamos lá, Kuvato, Mpangwazato, a ver a rádio. Vamos lá, Kuvato, Mpangwazato, Tifetine Pato, Makamakato, Anchena, Wamalonda, Timize Pano, Tiberese, Tu Ifem, Makaniato, Mono, Mo, Rádio.
2: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: Avancera radio chakuverana nisi chakolo tankabe talonga kutinkatu mwainu studia rati Musambiki lero tinati kwa nisi kutambira tu mbozi nya kuswa nyambul kira pachu kabiko Chinasalaka na mbaso ngumi nkati mwa inu mprovincia ya Zambezia Terkolonga mbuya Paulino Ulire na kumanika nkati mwainu studia rati Musambiki tuwera kutipa mbozi tikwa nisi kusaka kuziwa tangwe ya ninchi makama katingalonga kukala na ungumi wa didi pakati pa kunyelezera pintu pia kusiana siana pontho leru tinati tulonge tangwe ya ntsambo unaoneka makamaka wa kuzipeka kulia pale na asikana pinachitika ninji makamaka anangu asalonga kuti kusaka munangu ache anthu anewa ni chamabasa kusanya penu mapsikologu ndiye kuti munthu uno akhala nonga pang'ono aungwa munsolo tulonge munthu kulonga kuti ni ali mwadidi tae Penepi ndipiri pinanyilizira anthu mpisa omu. Apo leru ifi tenati tikwa niseku saka kuziwa tangwe ya chakutoma mundu na ungumi wa didi munsolo ndiye tani makamaka asakala tani. Kodi, ali anthu ananyilizira pia kuipa kuli ali mapsikologu penu ali anthu anachita mabasa kusanya. Kuti ifi tukwa nisikubusa manyeleziru anewa, tinachita tani makamaka. Baba Paulino, chakutoma musanani na Vesera Radio, na tiportana panzizi ninganaono, bulikira mbuto za kusiana siana.
1: Bundia, bundia, Avya Radio Mosambiki, mtinanga nini Paulino Angustu Uliri, mtina parabasa kumbutu yikulu na talakana mabasa ungumi, na ya kimera dire sampu provincial di Saudi. Ni ntumu wa programa chimera programa ya Saudi Mental ina salakana kwa anyakusanya anthu ana salakana na matenda munsolo
0: and nguya Paulino taona kuti lero tinati tulonge tangwi ya ungumi wa didi munsolo tingalonga pinepi tirikulonga nji makamaka tingalonga tangwi ya ungumi wa didi munsolo
1: Ngolonga kuti tingalonga kuti ungumi wa didi wa munsolo ni pizinji kakamwe na siku basi tai mundu kala se utenda wa munsolo ungumi wa munsolo ngolonga kuti mundu asakwanisa kuti iye pachaiye kuzitsalakana kunonga iye kuzitsalakana mundu noyo asachita mabasa ntsiku wa ntsiku senki masanikiro opintu pina chitika pa makaliro pache pikondi sam dodo mesarai na kuli kuna na makaliro achi nisi kubasi sibasi tai kuti muntu adasolwa utenda wa munsolo ndule anasalakana ungumi wa munsolo sichine porai kuti ndi muntu kuti asa verana na antu pachisa iye muntu ule asa konisa chita basa ya nsiku na nsiku asenda kubasa peno asa chita asa verana na antu wazinji kakamu ndi muntu kuti asa dziwa kuti ninji
2: chakuhipa pia didi chakuhipa
1: pia didi pia kutikie achifuna kuchite para kukala kwa ungumi wache inawanzaji anakala ya pachisa na yu
0: And tisaona nsiku zino za kumalisa mavava mpiso omu kuti ule anasaka munangu achinya kusanya penu psikologu unohi musulu mwaji ni alimwadidi tae muku natana manyele zero anewa
1: manyele zero nungana anea ni manyele zero kuti kazinji machisa ifantu nonga mbumba tsalonga kuti tsaona matenda o ungumo munsolo ndibasi kuti ule o ale anatsalakana munguma munsolo so ndi ale asapara basa na ale kuti ana munsolo mwa une ane ali mwanini mas no komu tikalonga pa kutoma kolonga kuti sibasi tai muntu anakonda kala na ule na masanikiro wa munsolo ndi ule anasaka kuti aende kwa nyakusanya na chimera mapsikologu ina chimera ma techno psychiatry ana chimera ma psychiatra te ale na chimera ma terapia occupacional si muntu basi bana bana problema munsolo muntu kwakere podi kwenda kwa kuna psikologu praindika dziwe ninji kuti komu komu makhaliro ache alipo alitani makhaliro ache ife tsadzo kuti aiveze tsakalandu ku nervariki kazinji kakamu o sakalandu kuti
2: akugumbuka
1: akugumbuka kakamu cha chingonongono chata gumbuka ntao aiveze ni manisekero au ndipindi pinachitika kuti pa makhaliro pati safuna kuti ife ndi kakhale
2: tikhale na anthu awa anachita
1: tikhale na ule
2: asasanya
1: kwa kifu tidziwe
2: ninji pinatinesa
1: ninji pinatinesa mehu senki ini kala na utenda wa munsolo ntao na ule na kwenda anaenda kwa psikologu sibasi tai ule ana matenda wa munsolo kwa kile mtu asapodi kwenda kwa psikologu brigade ndi chintu chikuru cha kufunika kakamwe
2: ndimo and tisaona ife siku zino za kumalisa aphale dzinji mbale anazipeka adzinja sabusa moyo wao mbaona ninga kuti njira ya didi ya kumalisa nyatwa zili zinawe ni pakati pa makhaliro awo. Kuti ninji makamaka pinachitika ninga kuona kwano.
1: Ndakuta kakamwe na mvunzu noyu komu tsadziwe kuti tili mwezi uno wa setembru tsachimira ma setembru amarelu ndi mwezi kuti ife nonga anthu anasalakana wanguma munsolo sa taita kampanya pra kuti tikhala na kudziwisana sobre matenda o sobre chidzu nonga chechi pinthu nonga pepi kuti munthu azakhala na manyerezero o maganiziro nonga nanea kuti akuzipeka ngolonga kuti ife nonga matswaka ya ambumba koleni kotani tafuna kuti tikhale anthu aku kala tichoizane na machitikiro nonga nane kulonga kuti pizinji kakamwe pisakwata kuti anthu o pisakwata maswaka anthu azinji kakamwe akhale na manyerezero kuti busa abuse kuzipeka pena ubusa moyo wachi nonga ife tsapidziwa kuti pa makhaliro pathu ife pambumba openu pachisa podikhala na maganiziro openu anthu ale kuti asowekerwa na munthu wakufunika kakamwe pa makhaliro pache penu ndi mayi ne amwalira afaleseri penu ndi pai openu ndi mbale openu ndi mkazi achi o meji openu ndi mamunachi openu ndi mwana anthu nonga nanea na rudu kakhala na iye na munthu nonga nanea iwo podikhala te khana maganiziro nonga nanea kuti ine pachisa panu pa nkhachi nthupira kufuna chitine tani thangwe anthu ala kuti akanditsalakana ne alipove tam prefiri tambe ndisogole ndiatoere openu ndife kuti thangwe kuti iwo anthu anea asatsalakana ne alipo tai ta anea ndi mthangwe kuti anthu asakhala na maganizino anea pinango tambe sakhala kuti anthu anatsalakana na matenda a munsolo nonga matenda anachimira nonga depression munthu asakhala na kuti maganiziro ali maganiziro akuti
2: akuipa
1: basi ne aivezi munthu noyu kuti maganiziro aneya o utenda nongono depression ungakhala ungakwata ndzidzi kakamwe itambe isakhala munthu nakumaganiziro aneya kuti abuse moyo wachi anango matenda anachimirefa sachimata matenda la munsolo ndi schizophrenia kuti munthu inasakhala na kudzinikira ninji pinachinika na manungu mwachi tamapodi
2: pensaninkhabedziwa ninji pinachitika
1: na manungu mwachi sen ipodi khala na maganiziro anea kuti abuse moyo wachi porque munsolo akubva asaba mafala wakuti
2: anthana ngonka kwavuta
1: iye anava ndiyekeni asaba iya saona te anthane ano anaonga no mafala kuti chita changana o pangana o kuzipeka kuti iwe ne nkhavi valere pa vida anthu kai tawo makana maganizira kuchepesa kuzichepesa tapinangu tambe nkhulungu kuti bizinji kakamwe pinachitika kuti akale anthu akula akukala akulupala sadzo kuti anthu munthu angakulupala anthu ifi nonga matraka peno sakhonga munthu noyo ndi uli ndi mfiti i munthu no akuti andibala andikuza i ja na ja pa kulupala kwachi ini ja ifi nonga anthu o anapianachi o dzukulu nangoti mama uyu o mbuya uyu ndi mfiti maganiziro achi munthu nongonanoyo podi kutambe khala na maganiziro akutsukala kakamwe ipensale kuti nditsogole pyanga ene peno ndifi pukindinao anthu anada anthu ali kutini anapyananga dzukulanga pendo ayena neasandilemedze
2: asandifuna wasandikulunganya
1: exactamente então pode também kana nonga ndi nthangu kuti munthu anakana pensamento ne zenzeze kupisalvida pinangu ndi fili kuti matswaka kuti asakhala na nsambo penu wakumwa madolo kuma
2: nipa
1: down depois ya kukumwa pode iye chita pinthu kuti depois asana za dependeriki
2: kusogolo
1: zinachunuka kusogolo anango ndi ndi siku za kumalisa nango
2: anango asamenya mbanji pya kuzungulisa ongo
1: tsongo i siku za kumalisa sabva kumaji kuti atswaka kuti sadzongare majongo anachemera majongo azari kuti maviatori munthu angaludza dinyero ikulu kakamwe i
2: yamanga wanangu atakufiare
1: fiare manga fiare munthu tani niere da lusenja kunja njakukulu hi haku ikwanisa kuipangare ana podikana maniganizo nane akuti abuse moyo wache para athawire ma problema na kuti ada sasanyana tawu ane andi manthangu kakamu kuti sakwata kuti anthu o amatsaka abuse moyo wawo na chiro chatumira na suicide
2: mwa ipi pitalongemwe pano pa nyatwa zizinji zidapangizemwe apa pakwecha tikuona kuti michini ishianzeru penu red socials ili kuchita khundi pa ipi ningonoyo anangu asachita pinembi kusanzira bulikira ma red socials
1: ma red socials mbadidi kuti ifi tinga akwata kukundu kwa didi tambe enta mpodi ma red socials tambe sakhalanonga ndi mpeni sakhalanonga ndi lalamina ne mpeni lalamina penu mpeni mpeni kuti ifi podi gwanda na unyama podi gwanda na masamba penu maji mpeni podi kuti tambe kuti pekeka ta ma red socials kamononga nonga pindi nonga pepe kuti alipo anthu na asa kwata ma red socials mba pedza anthu omba pedza pa makhaliro achi wate chita ni gusu na thangwa red socials azinji tambe asakwata ma red socials funa akhali na ufumi wa ufumi
2: sionera nyato
1: rai sempata basa iye maji safuna kuti akhali na dinyero kuti chiti pili safuna iye apangizi kuti kuna
2: kuna mbomba kuti iye alina kubiri tano
1: kuti anakubiri kuti anapindu ngwati ine sapata basa peno basa chine isakwana tayi kuti iye apangizi pili pinapangize kuna anthu tawo kupangiza kweku ma red socials podifikala na anthu ale kuti mbiti kana uli na mama kanukano mautenda sajimana ansiedadi penu kuti ansiedadi kuti ifi safuna tikhale na pili pinafuna kuti tikhale na karo penu na mota penu na njinga ngwandu ifi nkhabe ma conditions nanganeya kuti ifi tikhale na ta marelo sosai podi pedza itame podi kwata anthu akhala na maganizo ane a suicide thangwe apo nzindikire kwa kamba alipo atswaka safuna kuti akhale na ma telefone wa iPhone pulempeno iPhone kuti ye apangize kuti anapina manje iPhone sakushitar kwa
2: kombide
1: yanji iusaphatabasa kupe ate kukwanisa kuti ukhale na iPhone ta porque nzako anasenzeka na iwe anafunza na iwe porque anapewache na mbu ana ufumi ana iPhone yomu safuna kuti kana iPhone au porque nzako no se kuna pita na iyo ndikupi ana iPhone itamee usafuna kamera na iPhone ta manyenzira koko manyenzira ngana nea podi kuti kwata bivi tikana madodo mero bampiti bikate na tende ngana nea ndimi na depression au peno kana na maganiziro nea kuti kuzipeka
2: Mwalonga nyatwa zizinchi and tava. Apo ifi tinga kala mpisa, tinakwani satana kuona kuti ushu, munangu ache, makaliru ache nsiku zezi ni alimwadidi tae. Tina mwona tani mfuno?
1: Takuta kakamu, ifi podi kuona mazindikiri.
2: Tukulonga tea alipo anuhanangu wa kutunga mwona. Ngumi achili mwadidi, ungava kutishangana, dipoche, munangu achitika kalina ya paka, tika senzeka na etani, azipeka.
1: Azipeka, andi,
2: enda. Ma iya kali mwadidi, ninji pita chitika makamaka. Apo, ifi tinazindikira tani makamaka?
1: Ifi nonganya kusanya, penu mabitsikolgu wana parabasa, na mbuto wa ngume, na tsarakana matendo musolo. Mwangume mwusolo, isa wakuti sakana, tina mazindikiru, isa chimera sinaish. Mazindikiru anea mba nditepa, alipo ana marongiro wake, ne? Marongiro wake, hini safuna ndi kitu ulendo, kuti ulendo ukulu kakamwe, ulendo, sembwerera pondo. Ondi ndi viajari, kuse antu kundiona kulu kukude ndene, peno. Anea ni mafala kuti muntu na wakulonga kuti ini safuna penga ni gone ni kondi kulwa mkave o ndiende kuti ndiende mazinza ziku kuti ne muntu mboze na kondisa kundi kuna ini ndikupi kuna ini tambe ini antu nesa ndifuna kakamu kai antu personeni pina jiteni antu ni asandiona kuti ni mundhumbu tai asandipwaza kakamu ya antu personeni pina jiteni ni salivedu tai mafala nungana nia kuti antu asapodi kwa longa tamesa kano nga ni chizu openu ni pizindikiru kuti ife tisakala antu akutani akuengisela kakamu pra kuti tijue Tidziu kuona mazindikiri nungana nia iti sake ku longa na pasa mwambu nungana nia asake mbutu wa ngumi o asake alo nyakusanya anachimira nungama psikologu para achizinae adziu ninji peka makamaka pinachitika pa manungu o pa vida pa mtu nungu Isa dzofi kuti ashveze antu nungana nea kuti penu o akali ntubu ya chitiswa babasa o penu muntu noyu akanabasa mashibasa ya mala o muntu noyu akali akanabanja banja ya mala ya fudzika banja ndi ntangu itambe inakwata antu akana manzani kuna nea wa maganizura nea akubusa moyo wake o muntu noyo banja podisere banja porque ana mamuna o podisere banja porque ana mpale yacho ana ntsikanacho kuti iwa kutani akudzuiana pamwe anti akunachimela manamoro na ndao muntu angakana separasao openo kufudza kwa banja podi kana na mazindikiro o podi kana na na manyerezero anea kuti ya busi moyo wake town safunika kama tingaona kuti muntu noyo open muntu kuti kaleni iye aka muntu akachedza kakamwe akachedza kakamwe
2: chinchino cha kuzipambula
1: kuzipambula nkalonga na antu kakamwe ngakasa kala kwa nyumba ngabuka pa ngabuka
2: panja
1: bacheza na antu
2: bacheza na antu
1: ate ngabe valira vitai kuti yesa perder intereso perder vontade ya kuti achiti pinji pika pika chiteka kuti kalene akapichita machinchini ngakupichita vira tangwa kuchenjera pra tambe kwanisa kumpenza munthu ule ananyato
2: ngana zezi and chaka chino pakati pa nthangwi penu tulonge kuti mathangwi adatambiremwe mwakwanisa kutambira makamaka mathangwi mangasi mkati mwa ino provincia pakulingana thangwi ya nyatwa ninga ine ya ali anthu adanyilezera kuti andibuse pyanga moyo wanga
1: padulonga
2: na chizungu para kuti munangwa
1: nonga anthu adatambirefe na kuli ali anthu ada tentar peno
2: akafuna
1: kuzipeka na chizungu na 400 jiun casos
2: mazana manai na mbozi
1: I chaka chino pakati pa chaka chino I numero ne yakula kakamwe comparativamente openo
2: tinga sasawisa
1: na chaka cha dama cha ramaji kali na 162 kwa kuti takwira percent 47%
2: Chaka chino mwalimbera mazana manai
1: na mbozi
2: Chaka chidamala mwalimbera zana
1: na
2: sente zane bozi maku matandatu na awiri apo kukwira kwa ntengu neyo ndi thangwi yanji makamaka
1: kukwira kwa ntengu nkhonga kuti pinangu
2: ndi basa na chitemwe
1: basa na chitika kuti pa chitia udzana anthu azinjika kama nesa pidziwa kuti unoyo ndi utenda unoyo ndi nyatwa ina nesa gwera basi munthu ule wa familia ule tamesa gwera ndi nyatwa na gwera kuti na chimera problema ya anthu azinjika kama na problema ya saudi publica tao kulonga na tangwe ya kuzipeka open kulonga tsongwa sobre suicidio ndi ngusaka kuti tidzwisane yali anakhala na madzindikiro ona manyezero na naye akusaki ku asaki kupedzwa kumbutu kwa ngumi
2: Ande tirikwenda pangono mbachita makani athu muno mu studio na Nzwisush nyakusanya ulikira pachigawi kuchina salakana mabasongumi muno Zambezia mbuya Paulino Augusto uliri anakumanika nkati mwenu studio ya Radio Msambiki lero tirikulonga thangwe ya ungumi wadidi wa munsolo tirikulonga thangwe ya nyapa zinasoseka pakati pa uipi ningono oyu apo ntokozi yathu ngwa 8791126057 8791126057 ulikira nkati mwenu studio menyani ntokozo twera kuti mukwanise kusiya nziru zanu pakati pa makani yathu na chitefi pa nsiku ya lero na nchitu nyatwaneyi isaoneka makamaka kuli ale anthu kutwa acherenga penu alinapyo nkhabi nyatu ne isaoneka kuli anthu onsene tisaona kuti anthu anango asazipeka thangwi ya kusingirirwa penu bullying munangwache apenaliki munangwache iye anadiswe bozi na thangwi kusingirirwa nangu asinyezera kuti andizipeke pyanga mbanyi mafala kafune mukusiya kuno liya anthu aniwa
1: kulonga kuzipeka anthu ne asazipeka thangwe kusingirirwa mash anazipeka na pili pinachitike pa makhaliro pache kuti nsembe ndi pinthu pinachita kuti iye pakumbweza nonga munthu ne podi kula kuti iye ndi munthu wa kulamala si openu asai ngwakusiyana na anzache ma pinto anthu analonga na musingirira ipo dona ni mafala kuti anasabweza munthu asamuchepezesa mash kulonga kuti na mafala neya munthu anakuzipeka si basi tepo rai ngolonga kuti podi iye singirirwa mash pa kusingirirwa kule kunyumba komwe asatratari wimbu nonga na babao na abali achi na zinji kakipapachisa asabwezo ambu osa kuti asapaswa mafala kuti mafala ale kuti akusimbwa pinangu kuti munthu noyo anasingirirwa ana na kusingirirwa kuzinji kuna chitiwa pa makhaliro pache iye podi khala podi pata utenda ule wa munsolo na chimalanga depression thangwa kusingirirwa kule nyato ila depression ndeina nkwata i munthu ule kutani akuzipeke nice basi tai thangwa kusingirirwa ana munthu anakwata ananyerezereka pensare kuti azipeke basi.
2: And ife trikwenda pangunu nao makani atu muno mu studio 87 91 12 65 set menyani ntoko zitwere kuti munangwache mukwanise kusiya nzeru zanu apo ndichipi chakutoma chinafunika kuti anthu akwanise kuchita munangu wache angagumanika panyatwa ninga inei
1: anthu funika nonga mwezi uno wa Setembura marelo chaka chino cha chaka chino ifisa wangu kuti tina mafala wangu kuti ifisa funika kuti tichinje malongero atu otichinje makhaliro otichinje moda kuti ifisa chita pratani pra kuti tikhale na manungu audini sangu kuti vamos mudar a narrativa sobre e vamos mudar a narrativa começamos a conversar sabe quando pizinji kakamu kuti munthu maganizirwa zinji kakamu anachitika pa makhaliro pa munthu ife nonga aphate wangubasa wangupe wangumi anthu ana manezekero ana manesekero ana maganizirwa nonganeya asafunika kuti afedezere mbuto wangumi iye asaki ale anaphata basa anasanya ale nyakusanya anachimbira mapsikologu peno matekmpsikiatria openo wa psikiatra para kuti apedze na makhaliro ona manensekero ale anachitika pa makhaliro pawo.
2: And ntokozi yathu nga 87 91 12 65 set menyani ntokozi twera kuti mukwanise kusiya makamaka mafalano pakulingana kuti lero tirikulonga thangwi ya ungumi wadidi wa munsolo pakulingana kuti nyato zonsene zinalongwa pano zisaoneka kuli anthu azinji apo mbanji mafala akafune mpontho kusiya kuli ale aphale akuti panzizuno ali kugumanika pa nyatwa ningenei mbwenye anangu masezi yakudziwa kuti ale anyakulanga anyakusanya ali na basa ikulu basawo ndi kufuna makamaka kuti anthu ane wananyirizira pyakuipa akhondi kunyirizira penepi adziwe kuti makhaliro nditenepa uli okhene tayi pana anthu anango asafuna makamaka ngomi yako kuti ukhale na ngomi wadidi pakufuna kulanga
1: nyato zisachitika kakamwe pa makhaliro pathu pinapinthu kuti ife ngakukwanisa kuti kupitunda nonga kuti ife perderi anthu akufunika akasafunife penu na pizinji kakamba na chizika matisafunika kuti ife tizikale anthu kudziwa kuti moyo wathu ndi chikulu ndi chinthu chikulu chikakamu chidapaswa ife na Mulungu isafuna kuti lemedze moyo manesekero as tinaona tina manesekero as tinapatwa nao kakamwe maji safuna kuti tilemedze moyo wathu I ngabi chindi chinakonda mala pionsenene pinachitika makhaliro pato pisamala pisamala isafunika kuti ife tikhale tano anthu akhale chiriri tioni sogono nga njira tisake chedza manji na anthu akulu o na anthu ali anadziwefe kuti asha abuyo podi kundiphedza paraini ndibuke o paraini ndikwanise resolve maproblema anapisa ale kuti mbathango pana papai mapadrinyu endera anthu azinji kakamwe I chikulu kakamwe nkhono kuti tisake ale anthu tisake anthu anasakana mamusto nguma munsolo openo anthu anasanya anasanya thangwe ungumi kwa mashipitali tani nonga kuma psikologo pena mateku mtsikatria pratikhala anthu akuwengesana
2: ande kodi basi ne yakulinganira kuli awa matswaka yakulinganira kuli ale anthu ana manensekero a ungumi wa munsolo ndi basa ya anyakubala basi ene ndi basa ya ubale basi ene ndi basa yani makamaka adatheme kuchita penepi mbani makamaka na kulingana kuti kuli anthu anango penu kuli aphale anango asainda mbuto za ufunsi babachi mwanangu achipodinyerezera mwana achili mwadidi ifi ninga funzisi njipo pontho basi yathu makamaka tingakhala pakati pa mpisa pa mbuto zili zinafikefe mambo msena
1: takuta kakam basa ngenesi basa ya munthu mboti basi tai nesi basa ya baba na mama tai basi nesi basa tambe ya mafu yale maprofesori penu ale ambuto wangu ambuto wa mafunzisiro nesi basa tambe ya ale na parabasa wanatakana mambuto wangumi ndi basa kuti yefe ni anthu onsenene ya governo basa governo basa anyankhala anyampisa ife tonseneni safuna kuti tikhale anthu ali akuchewezana ntsiku na ntsiku thangwe manensero o nyatu nonga zezi
2: nkuveka kuti afunzisi anyakubala ubale onsene anewa safunika kuti akhale kuphatana pabodzi na xamwali
1: sisi agoverno
2: munthu angakhala na nyapa ini podifezera duzi xamwali anga kuti ini pano makhaliro anga mbawa sipinthu tayi
1: alipo xamwali asakhala nonga famidya ndi mash famidya duki popa famidya safunika kuti khale prosimasao o penu makani anaife na vizinyu unoyo penu na xamwali unoyo ne zikakamwe guverno tambe ana basachi chilipo guverno tambe devi chita para kuti ife tikhale akudziwisana vyonsene sobre manensekero o nyato nonga zezi
2: anthu tiri kuyenda pang'ono kumapeto nawo makani athu ntsiku ya lero tabva pano kuti basi ene si basa ya anyakubala basi ene nkhabe ne basa ya ubale basi ene nkhabe ndi basa ya anthu msene toera kuti tikwanise kuchengeta kuli ale anthu nakhale nafe dus penu ndi andikani toera kuti tikwanise kuwapangiza makhaliro adidi pakati pa kubwedza ndule msambu unoyo wa kuzipeka. Na njitu antu wa zinja sinyelizira kubusa moyo ndi njire ya didi penu ndi nzeru za kukwana. Po, pene simu nkabe. Na njitu trikukumbuka makamaka ife pakati pa ntandaino ya nyenzu. Penu tulonge kuti ntandaino ya nyenzu ya Brumu. Ninga pa pili pitale mbwa pakati pa ntandaino atisafunika tikonde makamaka kuzipeka. Ziwani kuti ne uli ukeni nkabe ndiye ntemu makamaka ragwiswa makamaka pakati pa makauno na kulingana masoso tangwe ya ungumi odidi kuli matswaka abosibos. Mbanchi mafala tuwela kufungisa makaniatu mafala akupasa chipapu kuli apale na tsikana pabosi na mbumbe ya kusiana siana inagumanika panyatwa ninganei tuwela kuti ikuwa nisiku ziwa chamasu. Mbikonda nyerezera pia kuipa manyi mafalo kumalisa
1: para matsaka tafuna kuti ti akale anthu kufunza ti tifunze mabuku iti vesere ma mambo pe watu ne ina tambe tilemeze anyakufunzisa itambe tilemeze anthu apachisa nonga ife matswaka tikhala anthu kutunda kumwa mabibida ndi msambu no akumwa mabibida tambe ndi msambu kuti podi kuti ife kuti khala kuti pasa matenda penu matenda wa babibida penu matenda wa munsolo atepi tikhala na manyerenzeri nongonanea kuti ife tibuse moyo wathu nangu kuti safuna kutambe tikhale anthu ale akuti akutunda akutunda chita majogo azare nongo kuti maviatori kuti jogo nonga zezi ndi jogo kuti isa kuti isa isa podi kuti podi kuti podi kuti kwata na matipitikana manenzekelo nanganea sobre ya kuzipeka tangwe tinga perderi penu kobiri kuti nesi yathu tayo openu taita taita chita mangawa kubiri neyo o menyu podi kuti kwata pitikana manenzekelo kuti nea nea didi mkakamo ate pra kuba dinyero wa munthu ya papa wa anthu azinyi kakamo ate ale kuti sakanonga maburuladori pra kuti tikhale akonise kwandikana dinyero ntao safunika kuti tithundi nonga mpinthu nonga pepi itikhale anthu kuti titsalikana na kufunza itichiti piripira kuti satambe isapedza panchisa isa inapenza kutambaruka kwa pa province athu kwa kutambaruka tambe kwa dzinza athu
2: bas ndasubenza nanzanga ku michini Juli Poso mbwenye muno tatambira makamaka mamuna nkulu Paulino Augusto Liri ara kumanya makaneni wa nsiku ya lero fale kaliangene inopano Antonio Domingo Jumpango za njipotikesu
3: cidade de reconhecer os músicos que continuam a tudo fazer para a preservação dos valores da cultura moçambicana. Daniel Chap sublinha que os artistas desempenham papel fundamental para a manutenção da identidade do povo moçambicano. O chefe de Estado fala este sábado no concerto denominado Gratidão, que tinha como figuras de cartaz os músicos José Mucavel e Ozimbo.
4: E é preciso preservarmos a nossa música, preservarmos os valores da nossa cultura e preservarmos sobretudo esta geração do ouro. Esta geração que durante a época da proclamação da nossa independência nacional, como viram muito bem, fizeram parte da música moçambicana, que animou o povo moçambicano, fizeram parte também das músicas revolucionárias da nossa independência, daí que achamos que tínhamos uma cá presença. Não só para homenagear Zé Mucavel e o Azimbo, mas homenagear uma geração inteira de músicos.
3: O projeto Tchangano, que em português significa reencontro, propõe um encontro entre diferentes gerações, cruzando a música, histórias de vida e momentos de partilha, numa homenagem aos moçambicanos que, através do seu trabalho, contribuem para a edificação do país. A Presidente da Assembleia da República, Margarida Talapa, inicia hoje visita oficial à República do Zimbábue a convite do Presidente da Assembleia Nacional, Jacob Francis Mudenda. A visita enquadra-se no âmbito do aprofundamento da cooperação entre os parlamentos moçambicano e zimbabueano, reforço dos laços de amizade e solidariedade entre os povos dos dois países. Durante a visita, a Presidente da Assembleia da República irá manter conversações oficiais com o seu homólogo, Jacob Francis Mudenda, que culminarão com a assinatura do Memorando de Entendimento para a Cooperação Parlamentar. Nesta visita oficial, a Presidente da Assembleia da República faz-se acompanhar pelo chefe das bancadas parlamentares da Frelimo, Podemos, Renamo, MDM e quadros do Secretariado-Geral da Assembleia da República. O Ministério da Educação e Cultura vai implementar um projeto de reforço do lanche escolar nas províncias com risco de estiagem provocada pelo fenômeno climático El Niño. Detalhe com o jornalista Efraim Macitela.
5: A informação foi avançada pela Ministra da Educação e Cultura, Samaria Tovela, durante a sessão extraordinária do Governo Distrital de Funhalouro, dirigida pelo Presidente da República, Daniel Chapo, no âmbito da visita de trabalho à província de Inhambane. A governante explicou que a iniciativa visa garantir a retenção dos alunos nas salas de aula e mitigar os impactos da seca no processo de ensino e aprendizagem. De Inhambane, Efraim Macitela.
3: Sete associações de camponeses de quatro distritos da província de Tete recebem este ano títulos de direito de uso e aproveitamento de terra no âmbito do projeto Terra Segura. Jornalista Armando Kembo.
6: No total, o programa vai abranger 6 mil produtores associados inseridos no projeto Segurança Alimentar e Meios de Vida em implementação nos distritos de Moatiz, Chifunde, Doa e Chiúta. Segundo o oficial de programas da Associação dos Direitos Humanos em Tete, a iniciativa visa garantir terra segura aos camponeses naqueles distritos com forte potencial em recursos naturais. Tete, Armando Kembum.
3: O Conselho Executivo Provincial do Niassa considera o Festival de Gastronomia o Gadini Mbuyanda, traduzido em português, Chima com Feijão, uma fonte de ensinamento às novas gerações sobre hábitos e tradições da população local. Fernando Damas.
7: O pronunciamento é do Diretor Provincial da Cultura e Turismo no Niassa, Fiela Dia, na abertura este sábado da terceira edição deste evento anual. O dirigente disse que a confecção do feijão em panelas de barro e água e sal em público, que caracteriza o festival, é uma forma de ensinar às crianças a gastronomia dos antepassados do distrito de Chimunila. Fernando Damas, em Lixinga.
3: A atualidade internacional, cerca de 1.400 pessoas fugiram do Iêmen, onde se têm intensificado os combates entre as forças governamentais e os rebeldes úteis, e estas pessoas que fugiram para o Djibouti. O ministro da Economia do Djibouti, Ilas Moussa Dewale, disse este sábado que os úteis que controlavam grande parte do norte do país, incluindo a capital Sanaa e Hodeida, a oeste do país, avançaram ao longo da costa em poucos dias e já tomaram a cidade portuária de Mocab. Assumiram depois o controle da costa e das ilhas do Mar Vermelho, consolidando assim a sua posição no estratégico estreito de Bab el-Mandeb, por onde passa o tráfego marítimo de e para o canal de Suez. No desporto, saiba que a Associação Black Bulls apurou-se para a segunda eliminatória de acesso à fase de grupos da Taça CAF. Os touros empataram este sábado na Lalgia Arena por 0-0, frente ao Atomic Ngome das Comores. A ABB passa com agregado de 1-0, resultado conseguido na primeira mão. Na próxima eliminatória, a Associação Black Bulls vai defrontar o Rayon Sports do Ruanda. Na Liga dos Campeões, a União Desportiva do Songo empatou por 2-2 este sábado em Luanda diante do Petro Atlético em partida válida para a segunda mão da primeira eliminatória de apuramento à fase de grupo. Já a derrota na primeira mão, no Estádio Nacional do Zimpeto, por 1-0, acabou por ser determinante para o afastamento do campeão nacional, que perdeu a eliminatória com o agregado de 3-2. Apresentamos as notícias das ONU. Estimado ouvinte, não perca o Jornal da Tarde às 12 horas e 30 minutos.

0: Evano, na uria na wipa wa Samuel dini shanikira. Odilo, ovo kiwa mpiria, epoma ya lava chuapo ni epoma ya mkuba. Akulima nye makuru masasa mkuba, emi, omvonke mpiria ni kuru na akademia so protesan. Estadia lava chuapo, ferroviari omvoka mpiria ni kuru na majeje mkuba. Oma kuchuelo, noso kela masuwa ana loko, hinko ni wiriane.
1: Ora, omala mpiria avokiwa makuru meli, ipo mapili, ni kuru na ferroviari ni majeje mkuba, wa mpiria wadha zambulewela, mpiria averi, para musa mbola mafo. Wapaja la mzini nanyo?
2: Ya, nzina ni Patricio. Patricio Alberto Mujaro.
1: Mwani hai mpiri na mwale, yata na ferroviari ni ovoto kani kuru na ipoma wa mkuba majeje.
2: Epa, minna lamentaro kala ui, pero viaro nyi hiwa vate vae, majeje ula renate pompo ya pama mpira. Kinu wana kiyo mkupa ule kipa ya bili hea, da mvonya hii halapula manera ina mvonya hii, na mvonya ina mvota mezu.
1: Nyuma sinima au hera ui, ahala ui hera yala au hoye, mupu ule ferroviaro ahala ui ya vote.
2: Mupu ule kanu upu ule ferroviaro, manera kuma ule majuga arvate, amu ganyara, maji manero rule majeje. Orile mesmo para o nível outra mesmo.
1: Waele monanyo vava, hanemo na uherra para moholo na yahmo.
2: É para na uherra ta so na uherra majeje ola so como que província Mudaruela. Na uherra majeje o a representar o província anuero.
1: Então pela we ni voto wa ne kurna majeje ni vontaya, pode we majeje tana yo puli.
2: Majeje uherra makin majeje tana yo puli.
1: Omukuba tam pira wa kwa omukuba omandeni wa vota wani kurna MEM nne na holi na musa maluata tia utama wa herani
2: nka wa herani ka wa herani wiso pretsa na vota basi komo omukuba ola acho ekipa ya le pila ndote pokano bujete ina mushoka bola pamene mezo kinu mira ki ola majeje omukuba na vota
1: kwarta fero norwa okala ompira mukira kondo para Pastor de la Vatopana of QA, Ferroviaro, Sopor, the Samukuba, Majaja, Ni, MEM.
2: Kinonaki, Omkuba, Majaja, or Nomon voter, MEM. Vala, you knew where you report sound to the Sopor de Santa May. You don't never compete upon a bottom voter Ferroviaro.
1: Say, Hande, Hande, Evinde, when you put on a Ferroviaro, when you're on a money run.
2: But you only have a manner of my Ferroviaro Majuko Bolene. I think I hear you prepare him for the home of Bola. Orello Mamesmo, Linia of a long women, Macala Fraco, Mazipa.
1: Manel and Pangas, which is to Soto?
2: Nada, Varero, Mesolina, and a Paco, little Vavala, Atipo Brajaria, Meso.
1: What come on,
2: Brigade?
0: Ndriva mudhana na Julio ni waganya alipodhiwa mtakova mvua kampiria sa province ya Zambezia enidheria ni kuru na ferroviario estadia la wacho wapo omala wasumana ola ovo kiwa mpiria nidha ovo kiwa kwasa kwasa yola mayate mili yate ni moha omkuba MEM akende ni kuru na akademia so protesan wacho wapo ferroviario akende ni kuru na majeje omkuba wa mpiri wa kiwi wa mkuba o manleni o vota wa nikuru na MEM, mpiri ya moha votaka nikuru na akademia so protesan, vachuapo majeje o kuwa mkuba no resta diela vachuapo avota nikuru na ferroviario mpiri ya moha hei hava, nini varema nera o emela wa makuru mwosese ya namvoka mpia wala awadha za omvula wala mpia viri para we nivula wale musa mbola mwakowo Wewe na makura la erihala. Majeje wa mkuba mpuro wapachira ni mpuro lo mitanu na miraru. MEM mpuro wanawili ni mpuro lo mitanu na mili. Akademia suwa portesau mpuro waneraru ni mpuro lo miraru. Ni ferroviari mpuro wakuchula wanesese ni mpuro lo mili. Anjulio obatardi kwa tamala weme riolocha mikrofoni waradi Msambiki. Momona mpiro vokingu yeta na ferroviario kwasa kwasa wala.
3: Gomona.
0: Kodura ma volongo tanene. Atem volongwe. Mulojakale mundoche anima. Vanto banera muntiviliwa ni koro na faro viario. Mui ferro. Ferro. Et tu yo heno hieri mwano.
3: Boatare na miyua, boatare, ajutene a Ludwig Vampira, boatare, elaboyotene lia msambiki. Eleo we, ferro, ferro e ferro. Potu perderi, potu kanyari kontunua ferro, nthina luhani hia. Mwefa mchufate vao, ampa vayavoluavo, e wiyeria. Mpene ni mtama, entama, nkale mpao. Iyo potu perderi na majeje, ma continuo no ferroviario.
0: Ma sinka hengo ne ni moro hala mon hay ampiria olovo kingbe yetna ferroviario.
3: Aiwa. Aiwa. Om sukanri pama tulo kanyandri. We po du wize no polo mui hayo pola. O hikanyandri om sukanri pama. Entao para be
0: para un crollo che ambaria caere o lonche José Mourinho trenador vanore no Real Madrid ori statistiche para filosofo so che interessa è marcar gol.
3: Sì. Noi non potemmo arrangiare otra maniera di fazer enquanto na marcar mu gol. E lo ho e hanin hanerano. Io posso tu pela valo enquanto no per no han marcar de gol. Umui e no hawe chuvo. O che si quero para un vole hambalizani. No, Kirikira leki parabem majeje, o nivota, o kanyari, o chukine lakene raga kilo jetila. Achualo mkuba, ya achuna dhidhali, wima jeje, emi emilechen, aikale mkuba. Akora chuyale vinyo weywe, erwaka, o segundo a liga, o puli. Então, ninchuna ni uone e forma anchuna ya werano ni puli ehemuneshe ferroviari uya, ferroviari tu niko kinghe, ninchuna ni uone roya ya kanyare, mkanyare puli.
0: Masimariki mwi achwalo mkupa ya achuna hinhale. Rimole lani, murimiwa, omna waha.
3: Ichuthi nilojua kala e, kwa jela, okihinye hiyo na hano ni kanyandri, oni hi hal ferroviario quando en hanu han wore hecho agora ferroviario dole ovo tiwa andro chia widely om amkupa ninchuna ni wona chuna ruwa
0: nyemu mkola wa merela we makuru meli ni emele province ya Zambezia tomkupa
3: tomkupa
0: hakumvo malampia
3: hakumvo mala masino ne wita amkupa len la oil ohale kavin hiyo
0: pia bene
3: hal para ferroviario if you are the Billy, do handle. You are the Pilu, the Nimkanyandri, Nimkanyari, Sesh Pontu.
0: My daughter had me in Okala Oito Pontus.
3: In Nakwanela.
0: What do I Kwanela? E me, Ungrena Pama, E me, Omakuchuelo, and Pirio, Kuchula, Ferroviara, Votanikurna, Miami.
3: Ah, and Nakwanele. Nakwanele carrier, a Kalaw, Nikalo Carriello.
0: Porque se não doa nada pode a mim eu vou de uma dia quarta-feira ou quando pode uma dia eu vou na mano a mim eu posso vou de uma no ferroviário no murum conorwa e como nenhã
3: o enya que nenhã mas se que nenhã nem curto o tenho
0: para nenhuma não já está decidido
3: então morrer a não é o raio no pajera caro arquim pajera tu não era o ha fecha ele o tivela agora I a pagenda to win you are. Ergun was talking a little Eagobala and Roga and Roya. Then it happened not a million of the Odiva.
0: But your calamity can never have Omra Pagenda of Quimpir and Paca Hangava. Your calamon African.
3: Every can never rye or Pacheria Wenne. I could never precede you. O Pacheria Wenne. A Pacheria Caro. Primero Yacalao Ajugatore a qualidad. No o ferroviário já acabou a jogadora o rera o avô tá tiao aqui na o agora ele iria em jogar mais com ele mas agora até mulher inteiro logo logo percebeu que aqui na o na o nada aqui um chulo roa um dia e o anaroa yana uwa shuka tore palala loku loku akunshana anamira boyale ni wona nyomo viri viri viri viri viri ta kunshaye e haya continua som jogare bola hagare hagaria didale hina mukanyari ade hanoni kanyandir kale le le vele
0: ta mun kola kala we akyo akyo munana ri heka ni
3: yele dire sao ya dire sao temna na ri emna na ri ha dire sao emna na ri ha dire sao akorra mo han hanrera kavu manera
0: vano one period of kingwe heva mo susa wetu bavo wakwe ko he no ra atumna halawi mada de manra phama o o to kola mita kosani
3: ya ya rimkhala wi ichuse ne itha kuma mpolo sani mwaka ngari yo ni motari e forma ya ashukadori porque no interesa o kala ashukadori akani na interesa o kala ashukadori wi ya halimbo ikorwa na interesa ek se interesa e ashukadori ki conhece jogo ki conhece jogar
0: moloja phama phama mapachero me chile virka no mapachero ora epachiro tere inara masoka tere apama pama ho go ga a hodela ni kuru ne anata e pa hina na ikhoroa puruma masoka tore e go ka widi wili e go ava mushi ni moto tere inara e vindu vele kuno ko tere na tore na to haka ena mutu mi hoto zula na pa havo ando mo kena ko ye yo tedu heba we ni kuru ne hemela pama
3: oni pati ha ye le lo yoro yoro le ni pati ye le lo yoro le ni pati yo hani kari hi hali nam kala ternatore am chaung he dia o he anum kul phar ternatore um le lwe ba e
0: ya wen
3: chwa ka ba ho ha vo chwa wi tha dire manera a chwa le han le wale ya ne hu dia um ma pur sore ha ya no se ke ka he ma ternatore
0: ya ya ne ekipa bet
3: a go
0: e ri we bulen de ma
3: ya ri ekipa be a go ma le ne zulu a vini ha ya no no podi no se ke a vini ho a go ra hine ne akul phara shuka dor na we shuka dor ninkulu pare adiresau ten reno ichude ida doi kala pama o mbapa jerero
0: akwaya na halawe so se pama para mwa kwao e wore o chinja hoye
3: achwa na hani yua tin lojwa na achu na ar hani yua ninchuna na na wona anyaya wera mwa kwao
0: okay o moja mreko dilo mwa rekwe le mamona mpiria masi ya hanle sa wanyuano muvandanyi mpiria ne ole motena bako mala wawe ya hanle wani kurna ferroviario te hene monanyo e file na rivale
3: so ber di jogo a othilo e so finaliza sa so
0: ta hala
3: marakari bueno ale a yo una segunda parte frumara todos difesa todos so ali no na paliza no entrava bola e quello che entrava bola no entrava bola ali so estava so assim mesmo. Jogadores podem tentar com bola, aruaga viu a pia.
0: Hinka matéria na torre, a hipa capa me substituição.
3: Nada, não pode culpar a treinadora. Cago a treinadora. A torre na torre, a área para mim.
0: É pela, é para quem me parou, é rehija ali.
3: É pa. E a coiam lucu, a treinadora. Eu não vou culpar a treinadora, ali, a jogadora ali. Animruha, resultado. Diale.
0: Segunda parte na ana mashakatore le
3: evokapa. Igual. Havo baba no chulo iba problema hamwani nyanrule ne mentira.
0: So waruta kaliwe.
3: Waruta kaliwa ho nuta kaliwa ho silo.
0: O vira mpia ho silo. Masonna ro olani avo kiwe kwarta fera. Ferroviario ni so protesao.
3: Evo. So protesao kanam pandi. Hane bacho romelavo. Ferroviario hane bacho romelavo. Kai kino Jaru mkala ila boke na wii mchumbo da ere nka hawewe wano owone ferroviario am a soporto sao munya ferroviario o ferroviario munya soporto sao ikakala o e kombiti sao bakane mchumbo da kavinya wiwe mkuba mchumbo da vinya no chuabo arwa segunda liga
0: mas ko hola la no apachero kriki makuru mosese me lipoto vira hinye ne pa hiro mkuba ni vari hala yimwe majaje ni emiemi ya vilana yim vilana ohoye ni kur ni muhanno vota vavo an hala win hulen laka opportunidade para makura la meli esa dia la bachuapo wanene nini vote quarta fera para wi yererie para mpira okuchula ni yere murungu
3: aya ani lo mundo janyu echukiwalaka wi okala otukumana iwe chemla empurare okala otukumana
0: nimuno bona wi omukupa wathala yakumana na harawi iyo apamula ni niremu impatara wi hi owila honi vire porque impatara manera khiyavo
3: khiyavo ni khiyavo impatara khiyavo bashu kontari matematika hanpia
0: hanpia
3: nada
0: para wiza thana vere thama wu omukupa ni kurnu mahani vote
3: ni kurnu mahani vote ni nlani nchulo vote ni kalima jeje ni kale so bordosa kozu emi leche
0: nage emi avotiwe
3: avotiwe
0: para wula okopela we kalawo mrimba mana wera ketakinya takinya ku
3: halimri wa kanyeria we yu wa kanyeria we yu wa yakoya ai
0: kwa ya
3: poro ke shogolo hal ahumili kayo la quarta fera no domingo so imaginada pa hal dio
0: dio mna mwe ya quarta fera bo
3: epa o ke fazer nim ya won erheni hiyo he ave brinka tere fuela ho kama mpira
0: o dire ba bale muruhaka kolta kere kim folo o thanene mphanyene khona majeje ni mvule hale mase mura go hay khanna mrema we ollo na o khatani khona majeje
3: kwa lukere muchunyo o shaya kanige ho momu yiwa onige ya uipa kwa lukere onya o shaya ni
0: ni mu yadu wala ka we mingi khanle phama
3: o ne mu yadu wala ka we me o eno we ni mu yo iri wo mi yo iri wo a shina mari wo mase onige kai pena ma akora hiyo hona mpodi wia ninone nao nayo kanyari himrimo wa huari hawi komwa ke nkasa ni kanyari
0: ya vinde te
3: ya vinde hikala finalizasa o hapingyo ya vinde tielo hafuna kanyari wia olu hera nkana nada na finalizasa o
0: zavon haleye vakambe no mbala mpia wala hiya no ote na hu yemwe ya vira makuru momeli wa mkupa na halawi ni adhade wine melele ni kathira yao
3: No, no, Emily. You have no opulent Madame McKinney.
0: Massigno, Madame the video I may have a macro made, I have a mahair.
3: Epa, or the video I'm drawing the video
0: you are. You might know now, good now, and Moha will call him
3: Agora. Think that you know we tarry. Offer or Mkuban Moha, or trouble of a Vasilat Vavan Moha. That you know, Kala, a velo, a tuere, a pamanone.
0: Evano nalo chana na Julio ni waganya amoha ena dirente ko donvo kampiria ala ene de kanla ni kurna ferroviario masindi na mustudu makatara di Mozambique misara sa provincia Zambezia ana Gonçalves Alvino Mossa tani kurna Sporting no hawa pawi enlele wa yele rengi nyate na ferve mo wiwana Julio ni waganya ana Gonçalves mo akuva
4: kenne rapotardi atu enkiwa mailapone yo chobo babala Miano kowiwa amshirikaka ana shuliu enlochaya. Mivala tambe mkwilayo kiwe kikimkwilako ulota mivala tambe. Mikto kwa hivyo iliwata. Wapama wene.
0: Mwiziveliwe vantawa ferveru votiwa. Oh hoi. Mwiziveliwe wa yele nguingwa nye shuliu elontaya.
4: Kiviveliwe nye elontaya. Mikaya yo ele votiwa nari. Ni miveto nkiviveliwe to wa ferveru votiwa. Nkina na mwokala mweo uira. Pero yang ganna mudu na raru ovo tiwa karina numrima wagawi an halo kanyare
0: parwe ule yete na ovo kapira sinto
4: garwe ule niko ne elado hala nito ni mwagi varya gam
0: mo etihani monanyo evinle rungeva wene corona ferroviario ni votion ni kuna majaji wa mkoba
4: mi vale konne wira ferroviario hako hawonre o woria
0: a ore mu hi woria
4: ari hi woria Yana mum tola o overly hapola. Yana o arriva. Porque think a kalomana o kana arriva. A kalamana arriva. Ona mesero in it with a penalty. Agora nada, what then a kalanakanam tutu. Opaga. Now, ye on a possible with an hala o kana mpolo na kwelela.
0: Yeah. I should do a pake contama akuva and on a way one arrow.
5: hanle pahiru makuriala umkupa ni yamelele provinsi wa Zambezi wa mpiri apole. Hinka ni wano? Mwapake konta mnona hai?
4: Miki nona mtihiza oto yowetu kinenete nukeropake ya alabano umalo upata. Umalo upata. Kayo mluku eriria. Ahila mamata. Tadweshi onyubula wengu wakani. Weran na ero onyubula. Ma onyubula wa erehe. Ola MMLS ni. Tinka apertere ahikanyare. Da ola ahikanyare. Então, mas é de ganhar, já ouviu um
5: laca,
4: nican vem.
5: Para o MM, a Roma de Fabova, pira ou cuchula, apotodibe.
4: Aí então,
5: mas para o IRE, he ought to honor Panaway, Macurla de Pamela Vachapo, Nicaleva de Moha, Nin Hien Laga para Mukaya to Avote.
4: Theoto, mas se verava, Mutuato Uncolo ou Wotana Iguru, Tio Lanto. Ari ferroviario. Tinki avahiwe. Agora ima atwala sumane lenkela kumane omroto vano. Vanon taun ana supporta sao amwera kinkela kimpatarini

0: dibiaka rumukupa vale na hikumana nikuru no niasa nikuru no Cap Delgado na varna mono na roa vale inyambani ni natu inyambani opia na hemela o provincia yo Zambezia o distritu yo Nkwadala uiwe na kalahu o wemela vakani uira anamanale tampe amamula se e vare ni piyahu o nyambani vare ya rivya jime yo kalamezimu amakuta kuto vare starata ele mpanyane ya ni problema vakani majina no koseria I naipia ni moretele vari wa mpira wa hiranea ahiva anamona le ahiwa huiwa ya kaleni itati seye sa kabili wa para o manapola akina ku otewatewa provincia wa mpula kana kala nakala mishankiho wanama nene yala o kala wira wira na hakusha nama no ovikana I kanili yaka sa pira siwa para nama no o manapira o otewatewa tao ti bota neta lahu ni raka wira ki voi rane nge yuri piha murima hukume telekasao yo Wampula telekasao yo Niasa telekasao yo Cap Delgado I telekasao so Norte tan ki voi ya kumele le yuri piha murima bari wa viaja hu yele
1: ngaya mpua ma ombota mpira ni yola na usikola we anampula mpua ma mpira yole mboti wa metroni ya herikana ukushaitufo so teme anashilopane akushaitufo yopa chera anashitiana tia lue uogisirani na roa kasi iso ni nroa o basketball inu anashitiana ya kushaya tufo ya neili maje inyanto imotaldadi seye sa mutu kata mutu ya wawe anampula kiarere umvonyava nchene sheni irani
0: Iyo miteko sotene simbaru wa wawira na watu. Nino tapela okala wira mwakola wa mutano va na okala no susa ni raka uligani hawa mwaka iye ivindre na ariahu na aponyani yahu eposisao ya seti mulugari. Mwakola wa mutano ni mponyani ya kintu lugari. Waha wa madre inatori yale akanle ya kapela anashkulale ni natukumano kumu sahimi aso tatanya wira kariro wete la ukala mpira na mpanya na mpira amiravo alopana ni mpanya na imprimeru lugari atiana ni mpanya na nsigundu basketball ni mpanya na tambe nsigundu lugari feminine mas o no akale mikuru se ya namo samosa na himpatela mashi no ripi wa murima si mas tambe no te po tapela porque no kuma di setimo para quinto
1: okay. Ana Marcelino
2: o te po tapela mohawa ikumi wa namane festival ele na onyambani kibote ya kanle yo kajamiha maishtamme okala wira ni puro wati wa kemfalta rukumela yo kumelela ho tao na hana na maneli ya e problema ya malaria majia hiro ni hospitali ki ya kajamiha tame muhina ma mpira yo walopa na
1: alambrega
2: muhina ma mpira walopa na tame oha omera bomosa wa ne problema ya wa leseva
1: bona
2: ramtiana Joel mahawa
1: nikuta
2: mashtame bohika jamia vanchene depois tame mwana mkina ku wa mpira wa tiana wa ne problema ya lesão ya mono mashtame ko kachami heye então manera bohi me pahi worre la sisa alihira ke wira kibote ya tepi hewira daini kachamiha para wira mitego isete sana o siete sana so teni za ikabeliliwa kala wira na ikana tame ma mediku ya kabela na manale ya kale tu ya pizza ro hospital ya ro hospital tao na arna pahi ana mani ya au achishe ni problema hiyo maji o tena wa kolwa wa kala kama alivyo
1: ana domingo shukumaneke e provincia ya Ogaza yele ari ni puro nopa cheria yo mora la ni puro nane muloko nyanto irie siso kinona ntoko okala prunse yo pachera wona niwa ana shkola yakasaya sote pasha wata majana mpula kiona niwe mutekushoni wa avariwe wira anampula hona niwe yakasaya su, sinjane sulupane
0: kwa te potapela hinyo ni hina tupacheria mutekoni sene se yeya no haika nefazi provincial ni kini hivera kihimeka kweraka ovenya wa amkulu pale wetu kasao William Sibanto Zeni ni mkulu pale wa majove emprego di sporto so pakere ni muholelo we provincia wa Mpula governador Tio Salim ahintu mereria ni mpela si okala ni puro no pacheria mashi ni kushere yevai ni tare ikete lo seye so tene sinurwa o maputo
1: tuko ya hinya ya tuko ene alo zambezi ya wira kahini mpavela angolo lava mpavela akunya himo toro kari experiencia ni ware iri hashina mwane ala
0: ora tene ni we departamento yele enkapele la sundu ote watawa mpira ya hii ora tene ni aha tumereri ya matrei na tore wira mha kushana manovi kani hata sezano ndao hiyo na hiwele la seye na nopio nyambani ya hipa kiwa verifika sangu ya nama nene ya lala wampula kepanya neye ni nini tumereri ya ni mwaka ninro wahu ni notikela sisa lemota na ari ahu na hiyo murima hula na apelo kanyari kontota jiregera jimuzada
3: No tamalan tamenam tako Nelson Tatanya Okumelela misora sae provincia Wampula Owanro chukulela ni ale Yari ahole liana miravoya kele provincia Winyambani Wampiri avokiwe provincia Winyambani Nakola we mwakuma lapuwa lapuwa laka provincia yo Cap Delgado O Cabo Delgado não põe a antena na metade com chegulela no mundo ele na metade com o novo campeão provincial o Cabo Delgado. O então duelo de série da primeira reia provincial o Cabo Delgado. Mora ponto sete horas e 30 minutos.
4: Nha li chegulelia ma para nha li chegulelia meu filho na rádio Moçambique o Cate Unoa. Nihala humo panamaha Abdole Shagor kanle ngoleli akademika nikale nukuru. Numatikele ompira hashitiana Stade la Pempa ya provincia yo Cabo Delgado. Hina uminutu chinu wani mpavila uchuwila. Okumi wa akademika humahuku anovira. Miteko ni chulu pali anehelila ya uvara kampa toko. Hina umiteko chikele chumatikele ompira. Kamana ukati vreke kunungu herera mvela vili, inamba hamulu mva presidenti akademika istadili wapempa chuachira uuku majani mayovino radu Musambiki ni mwapara. Ihali chulelia Abdul Shagur Makalelo ukumi akademika neti halini.
5: Primero kena wa salamiha otene anewa mwaha kampola. Kiruwa kuholo futebol klubi akademika. Ikipa imocha wala ikulubi mocha invara nteko na ashilopana na ashitiana. Ikulubi mocha ula mwakula hini hokela ikampionatu provinciali manji na ruanantikale ashitiana. Nlatu wira ashitiana le ni hana nteko mwinchi ope la wavara na aina. Ikipi moja irisana, ikipi moja invara...
4: Ukumi wa akademika urisana.
5: Urisana, urisana. Ikipi moja invara miteko parawira inawahi upanya ikampionatu provinciali umaka urienhula konta mwaka uvirale akademika to ocupando en primer lugar. No la macola, porque isumana y viralele hina ridi fora, mpacanava ni hana seti ponto, wakalalehu di fora, aquawe, a honchera di ponto. Vano ni mvaranteko.
4: Vajulu pale niyankani sani yokala di fora, unlatu wohilikana kipanyo.
5: Kipanyo, unlatu wohilikana. Unlatu wohilikana kipanyo, vano, hina ridi fora, semana pasado. Vano, niruaku holo, isumana yele ya rehu di fora, he naho panki safari mwani mo, naruna mpula, va ikipe mwanene nluka tunavale poti, ulu waka tulola va ihokela wa sidadiva. Mm-hmm. Anari unampula, narualu partipari, torneyo, yorganizariye, ni klinika boa Saudi porganizare i torneo vano na horwa uko mwira ni hoku pare segundo lugar. Mm-hmm. Unampula wari ho ni hotema i jogi mucha ni hempa tari jogi mucha ni hodero taria jogi mucha então hiti no ocupando en segundo lugar
4: vamos wana na ituvo
5: Ni hoana. Uwa washitiana otena hawari haji ya midalia. Mm-hmm. Ni hopanya ntuvo. Ntao, na latani hera vale, ikipiri sana.
4: Ima akademi karisana.
5: Ikipiri sana.
4: Iva, yulu pale niyankane, iwiri hani isiani, nyuva, nromela kawira akademika risana. Intonyi risiani yewonia.
5: Ini tonyi hera yewonia, niateni waka ni iraka akademi kari sana. Hini naacha usana ngina omwetoni obola. Yeah. Omwetoni obola akademika hiva nukomu atu ni holenle. Ni hopanka miteko chinchi. Ni hawa na mazoka dora o distritu yela. O gerge kihirini distritu provincia yela. Mm-hmm. Mazoka dora ya kuma umweda. Mazogadori mamoja aniva ha ifaita. Mm-hmm. Aniva ifaita jenene.
4: Wako numweda?
5: Na kumanumweda para wawana mpempa mo. Mm-hmm. Para ikipa ya akademika. Mm-hmm. Ni hatisha mazogadora wakumana unampula ni hawa na mwani mo. Mm-hmm. Vano nawe heravale i kampanya yomwa kolola ni hona wirari ikipa inaweta sana.
4: Yala majugadura la ankala mapuroni. Akademika hana inupa chopa vile yala majugadura la mwakumaninyu udistritu mawana ka, uprovinsa mawana ka. Ankala mapuroni.
5: Ala majugadura la hiva no ni mpanka parte yo direção. Hini hochanka na misuruku ni ya pia mweri vale ihavi responsabilidadi nhina muplani uhu ihavi responsabilidadi inkuma ya nsuruku para uliva mazogadore inupa inkalaya.
4: Mm-hmm. Mana yura nali vela
5: inupa. Ninali vela inupa mazogadore. Mm-hmm. Ninali vela inupa ate ni hopanka tipu manakati ni hopanka manakia ikulu binene niproni ya pelu pankistaziu. Mm-hmm. Mazogadora lote na mrua upankistaziu yele inupele.
4: Yele inupele.
5: Ni hawa na mazogadora okuma umbalama. Mm-hmm. Ni hawa na mazogadora okuma umbalama eli umweda eli unampula eli umbalama. Mm-hmm. Mazogadora mamocha aniva hifaita.
4: Mm-hmm. Vawireke ya lala nowira wawe hapasi nahala waho kolosa awula ampavela unkomu akademika mfululu.
5: Hokolia.
4: Wasimia, no wasima.
5: Ate kanati male mazogadora hivano na tishalehu. Nino wachisha porque mazogadora la uwanja kayari na ikipa. Ngitu maria ya huo. Iprovincia chayamu. Kana achisha ni ikipani. Mazogadora hivano na ruehu noona kankumpiti sauni. Ja mahuko omalela na kwa haka wala yupiro kwa makirini ikipa. Akirini ikipa porque uwanwe huno ihopara ri inesho yo ikampionatu. Intao wa vale epa, intao hiuna nichi vela wilari, unawale upankaka mpinko nkipa niwehu. Mm-hmm. Na ayena puwaji velaka, puaka hi pumandala cha kipasaji pamandala na kipasaji mazoka dora le puaka
4: mpangoni mulu pale rina wa akademika kamana mwaka va homala to watch ran lilo ukomali ha e klubi akademika wote pesitene kamana nyuva posta nyichene ari asitiana kulika asilopana mwako la gomintano umala nteko mulu pale mwalike lilo ntopa vela uvara mwa akademika
5: ula mwako la hiva no nintawatawa ni dokumento nintawatawa ni dokumento porque ivon inesheyo e nihana nteko mwinchi wophela uthukula ikonta ikonta yokulubi nihana nteko mwinchi ngitekhineke ni dokumento uno nuno rekonyesere tothe nenye kimphela nsuruko ntawa majini hanchera e nirwa kuholo na tuna wale manene nilukwa tuna mweri yo lapoti ni natukula ikonta yokulubi manene nilukwa tuna wale nirwa kuholo konta ikipe la ihana irwaka campeonato nazionale logo watukulia ya ikampionato provinciali hivano ni hopanka ijogu pili ni temaka ni okupa rike in primer lugari vale sempre hivano ya nani chivela wali nani chivela konta ekipe liri sana ekipa akademika shetiana i provincia yo Cabo Delgado ekipe mocha in representari chinene entao pukala kawira rinteko urinehu upila manakenki wale nyutukuli konta konta Federação Moçambicana de Futebol impela kulubi chotene chihana chikalanaka ikonta bankaria yani
4: wira pelele hiria surukule mwe mwe halu kale otene
5: kaninchuela porque kanirina inesheyo kanirina ihapari yokweli kampa hini na haluva hiya nsuruku au chotene ni nghala upankanashi nenehu para hiva no uko ikipa uko representari u campeonato nazionale porque mpaka na wakina himajia kampo nghalu kalu Maputu nghalu kalu Nyambani nghalu kalu Tete kanina uchuwele nipono ni nroe uko mwira mash sempre
4: mwaka
5: yolola lumezi di novembro manene nilugwa tunavale mezi di novembro inahala nina hala ukuma para ilapo inhalu kala yotene para uko participari campeonato nazionale. Niruaka chicha mulo omula ni hachaka maha wokonta. Wokonta ufiderasao ya logo wancha umwaka. Yerale wira rinumeshi de mayu ya havo regionali. Zona norti aha na pankaka regionali zona norti. Ya rawe telani ya hina na halu kuma para yi provincia
4: Chonampula,
5: Niasa, Manjitambe, zona centro yi provincia mochaya hokela yi campeonato zona norti Zambezia. Bano, chenye kipa nyenya hii bano, kwazi na heta fiti tu, na heta fiti.
4: Mazihira niya?
5: Kati kaira niya likonta yeetaka mahuku, jahi manupewe huwirare ya hana ya nrihi ya kama representanti o federação. Na ayo mocha mocha ari Arnaldo Salvado. Arwale uholela bola eri unesheni umaroko. Vano vavale ya hana ya nrihi ya kuhokolia para uchuelia aichi ya pelu utari helilia. Vano popi ya kifazi puhi meri ya kahima nwirari kihalu kuna to regionali. Kani perdenri kawuli, kani ikuru chengu, kani inishale, kani perdenri. Ntao, vavale, pancha ya provinciali. Wantala provinciali kweli ni hivano, pancha kani mwira ka provinciali. Nana wana irezultatu chofaita, porque ate provinciali hini rina dereote mocha. Mpaka nama nirini dereote mocha. Ntao, kalatani hera valikipele, ingwa 40. Ingwa 40 hana ingwa ni kurumezmu yopela ukontinuari ukala kampiyao ikampionatu yuwa provincial.
4: Kama na uhimia uwira kani kipa ya asi tiana ni wasi lupana. Wasi lupana nono teko numvari ukati kampa tokola.
5: Iricho, hiva no kahwira kunichi vela ikipa ya shilupana.
4: O mwatika nopelo kila masintano provinciali, mwachira kawira mpie musambola.
5: Hina hanti kiha ula makona na hanti ki hai ki pa yashi lupana pa o participari provinciali so ki panche uhiva no nashi nene huwancha umana niha uwacha akili ya hayo pona kawirari na chishavali ki pa yashi lupana ni che ki pa yashi tiana ki hivin hali hupanka iki pa yashi tiana ni ki pa yashi lupana ingashtari tine ni ki pa yashi lupana ingashtari tinene iki payashi lupana pingashtari
6: iye
5: moneki ki payashi lupana kula jogadori iskrisaun yana apanki ya mili iskrisaun ya jogadori so ni uhana numero ma 25 ma jogadori vo iyo planteli normali akwa wana akana na mpaka 30 jogadori 25 jogadori
6: Na
5: wirisamu unikala vali 25 mili. Kuli jogo umpanka we ustadi umunisipali unaliva ikampu. Unalivi ikampu. Mapulisia angwa upanki nesheyo analivia. Angwa upanka itranquilidadi publika. Weha istadi dile. Analivia. Umali jogo uhana mwalake laka nsuru kuntumi hale nisenyole. Uhana mwalake laka mwavahaka. No one we huno na latani havaliti havi kipa ti namadeb tu chinene. Ni huku ni mwira yanyi kipa nyenya, ni kipa choye vacha manaka hiva na akademika. Vale hindi poti ni huku nevalu konsigiru panka ireseta yo 5,000 au 10,000. Wapanka 10,000 lele e normali uhokolo uwanu uhokoli ya vaziu hiwa na minitu. Uhano liwa kikampu, uhano waliwa ka maaneshayo, maarbitru, uhano waliwa ka
6: Va ya la tol, anliwe chelo, tena kina kala ka uwira idiresan, pinliwa, na po uwira idiresan, ni kurune na sosasan, nomatikili ompiri, provinsi ukap delgado, kina kala gura pinliwa.
5: Mena ka pinliwa, ikipa pinliwa.
6: Ikipa.
5: Ikipa pinliwa. Ma, ate ke ravale marbitru vokinovonya. So mapulisia ikampu inliva ikulubi.
6: Ikulubi
5: pindliva.
6: Ikulubi inrutika.
5: Inrutika ihana
6: iliva. Noliva mananani.
5: Ikulubi kula ikulubi ihana ijogwaya. Ni kulikulubi inkobrari ijogwaya. Ngina mokalendario ihana ijogwaya kulikulubi. Nireke por exemplo akademika na mwira ilelo. Logu ina kumi kumunikadu. Puhi majia kawira ili jogu lela ya akademika.
6: Vani ya makale lwana otene, olivaliva chikulu, olivaliva chai, kampu, waliva mapulisia, king kukureha katika omete kwa chumatikele ompira.
5: China ina kukureha shani. Kena nuhokiwa wa kerikwana na mapulisia analivia. Mapulisia wapempa vava, aginchuwe li provinsa chikwawe. Majo wapempa vava. Bola provinciali. Aye nukala vali panga kine shelele. Ana alivia umali jogu. Uhana uvahaka nsuruku. Naki wakera? Uhana uvahaka nsuruku. Narwa vale ikampu. Ikampu uhana ulivaka.
6: Bono uliva tipani kampu yo? Konseli municipal.
5: Unliva konseli municipal pino uliva we. Ikampu nondiva konseli municipal.
6: Vamana yore konseli municipal karna ile nerelia responsabilidade sociali kivo.
5: Kivo. Na ruangina ubola, ashilopana, kivo.
6: Pahia lenyo toko, wasimiravu, wasilopana.
5: Ashilopana le pahia lehu, porque ni hano objetivo, na ashitiana. Então, no narira fantar ni manani hini kumpriri, i campionato
6: dela
5: a yashitiana
6: bashitana ka morsa cha suru kutoko asilopana
5: ka morsa cha nanani era bani nera na runa mpula unampula ashitiana na chishali yoja na piangwe ni ntuma nguchi papi ache kashinene kingashtari ya asima di 5,000 naona ne kingashtari ya asima di 5,000 ntaun vale ina kala razu wavel. Poti wiwa wira ninru nasionali, ilute huyulu palichinenu kala na itransporti iyoja. Pilute huyulu palichinene. Itransporti iyoja. Vakani, nina chisha nsuru kuparanguchi. Vano, washi tiana na washi lupana na gashtari ya chinene.
6: Mamana wira shi tiana kanecha ntiki, kamano hime wira asilopana lala para uicha ntiki kata jugadori nkala
5: mili. Ashilo,
6: wana shi tiana ayayo?
5: Ashi tiana, anawantikia. Nkala di kustu, zero kandiva. wa association kan liva ma je shirsan na panka na panka
6: anake lene provincia
5: di stamo bana kacho hi vano ula makola na ho liva para shilopana wali vale ho para shilopana ja ashitiana le e lugar le aho ku para ina porque wali vale en sur ku para shilopana ashitiana lunanti ki ha pure porque klubi limo charo.
6: Mm-hmm.
5: Ah, asitiana lulanti ankan lulanti ki hapure.
6: Mhm.
5: Ah.
6: Manu makala na wera ya kalawera rea sitiana ro.
5: Ya kalawera rea sitiana ndiva I have a ndiva wa sitiana.
6: Itasha
5: kinkali moja. Wa sitiana nono itasha nkala minori.
6: Mhm.
5: Ah, wa shulupani nkala yulupale wa sitiana nkala vakani.
6: Mhm. Yeah, freke Abdul kan hima chreke. Ita fontene julu pale hokate kampa tokola academica, e club academica in kunaya, tuwa chiro holi hachira ofara mitekochea e province le o Cap Delgado.
5: Ke ho avi mara pili mara taru, mi sempre ku luma chakawira ri academica e ke ipimocha e ri nitafa uti julu pale.
6: Malora kana kumelela ntu
5: kana kumelela ntu
6: opele umvar academic
5: kana kumelela ntu porque a chihavo wanwe huno no chihavo impresa chinchi
6: masimati vha mpacha wata nkora mikora chenya
5: mikora hini na wata mikora ni na wata wata chinene mikora ya kalawira ri kulubini nenko modari eti hi balo ni nenko modari chinene unani chivelaka inakumale I projecto nyenya chinera le hiva ni kipe la wana aniche vela ni varende.
6: Ye kabana kakache male projeto manaka ex-mobili, havo, LNG, impreza chinchi chincho chopata roya, havo rubi, chenye nye impreza chulu pale nyenye mwativa hoteha wankuhani.
5: Ate chenye projeto chopata roya chinewe nyunyo, chopetoloju chinewe nyunyo, impreza chirina ashineni. Chirina ashineni manji ya wakavale no nipuro nirireuniao, kule tunawiwa jina ulumia. Kule tujina ulumia en forma di figura di stilo. Majina pratica, wira ripratica e apoyo a sociedade. Kivo. Hiva novanani wa hini grupu yomashove ni havo atantu zanu ni ntara kabola. Ni ntara kabola. Ni nchanka na mabol suni weho parikipa uruholo.
6: Mas how ifundo?
5: Ifundo, mas é normal. Vai, uru é diretamente a direção provincial da juventude e de esporte, vale pelo apoio, o Neua não temos orçamento. Mas ifundo, ihavo. Deu ela com o Neua, deu ela, ifundo, ihavo, nunca meteri, nesse entafite documento, meteri. Porque até o Neua meter, ele projeto, ele é normal, o Liala. É normal ulia luvira miaka jene.
6: Mana mana wera academic apetu yulu pale nkuna awe hina uwekala na apoyu opaelo
5: opaelo. Ah, hii vano ilelova ni nsofreri nilatu akademika ni nondwa na nhina mabol suni wa hii vano kawira ni naponya nsuruku mahuko otene. Hika ni mpanya mahuko otene nsuruku maji chicha vale ni nama na ni hawira porque primeru ashiti ya nale hii vana teni na woko magapira ka mpena inaulumia matelevisão ni a luta contra as gravidez indesejada, a luta contra as drogas, mpena inaulumia casamentos prematuros, mpena inaulumia combate ao gênero.
6: Mamana ura nyufa, nruko enyu muru pale navara, sitia na lala, chopa vela
5: waha pusa chenye chichu chota kala nyenya. Hini mvara nteko ni manani haka sitia na le, waha pusa chichu chenye maldadi nyenya. Ilelova, chihavi projetu, chinvara nteko, chinolma inesheyo, maha o jeneru. Chihavi projetu, yala siti ya nalale, ilelu ayenari, arimi mpante obola. Chenye projetu njenye chinawe ilala siti ya nale, hini mpela nyunkale maimba shadora, du disportu, sensibilizandu, a materia du jeneru. Yana akala meyoneshe normali. Ale ya sitiana yana akala mati vista ikelaka terenu ni varaka mteko ipresa rikirelatori projetu nye
6: uno mwiraka mpira uno
5: uno hini mwiraka mpira uno nineshaka.
6: Mm-hmm.
5: Yana halukala maji epa vale Mosambiki Jirali himo oneke naruaka vale kampionatu nasionali chihao wiki ipangu inoopi hajinene Costa do Sol ikipi mocha ngina ubola sitiani nopi hachine ni pruke nlatu ya pia kangwe e normal kosa solo wa kontrata na majoga dola u Afrika disuli wawana kosa disuli na ruo kampionatu nasionali iye na nospedari hoteli di 5 strela kosa disuli awavale u kampionatu nasionali kawira riri provincia fora iyo wanu wawe iye nguwa munteke ni
6: mana orenye ikonde sama chotene ikulube pinki pinpanka
5: hana
6: ikulube pinpanka
5: hana
6: ikulube federation
5: ikulube kinakala wire federation ikulube pinpanka ikulube limpanka ndatoshani na chuwe la nyuira kosa tsoli ikipi moja irina impresa
6: ntoni ireke tokocho nyuva mwativa ilele va academica urwa unasunali koti kya unireke kampa toko uroti kya ugaza ikonde sama nyenye tupa ningumi ha federation au ikulube
5: hina rwa munteke ni Na rua munte keni talvez federação polivalente mas mahuku menti kongrenya munte keni kuli klubi inorganizar maneniaya porque a própria federação ina himaja é da conta do clube diferente ni bola ashlopana mosambola a federação é responsável mas bola setiana e clube pine pasakacho maneniaya Ikulubi pine pshakacho mwane eni haya.
6: Iye, mlove noma lihera Abdul Shagur chwachera na pela ukwanya tija momolu mwakani o Mosambola. So ni pela momolu woma lihera akademika ni kwenye kitoto vakani mwaha wa Mosambola.
5: Naruwa vale mungina mwa akademika miki nlepe la poyo. Kinonlepe la guvernu da provincia di Cabo Delgado. Kinlepe la apoyo. Iki ipele kuhoni manaka wira rikina arwana u kampionatu nasionali, kuhoni wira manaka kina wana ikondisao para ekipele, perike hii vontadi ni hana. Nipono ni mkume mpaka madistritu mpaka ni nati njira yu provinsa chukwao. Kenakali tu vakani.
6: Kalei ulupali.
5: Ihima cha wira hini hana mezmu ivontadi.
6: Ivontadi ri ulupali mpaka wana na wana, mancha warwe la majugadori distritu awana mana wana kwele hani forsa.
5: U Cap Delgado hina ubola onzi kina wani itasa nasionali. Pelo menos hina amana niha ni lutari ni hii historiali. Ni hii histori yuhu. Wira ria hawikipa akademika. Ashi lupana kumu ashi tiana. Ile luga mima kuku havali akademika. Ashi lupana tabo ka keshkele vende. Ashi lupana. Rinani ishani mpanga ntegoni. Na kiwa kuhimera kani wira ri kihana majuniori. Kihana majuniori. Kabu hintuwe lava. Akina cidade de Pemba, wira akademika temo hani kipa ma yoma juniori.
6: Ana avaracha monteko.
5: Ana avaracha china manela na avaracha nteko chichamu. Wo hilanshi, ana avaracha nteko chichamu. Majiala china manale, meelo ya kumelela kavale. Ana mwira chikipa chulu pale. Ngwe wa Pemba na wafanya majoga doro fromari ya mwakademika. Ngwe mafelo viaru na wafanya majoga doro fromari ya mwakademika. Ikipa chotene vati jimvara nteku wa Pemba baba. Na wapu ya majoga doro fromari ya wakademika.
6: Akademika.
5: Pas. Vana niporo na wakisaraki hika nimvara nteku mwinchi. So kikanina yukalana. Itu inesheyo. Itu yo fighter yo pela hiva nunapu yari. Para wira ni himelo. Nina achuwa niya.
6: Asante Abdul Shaguru. Hale mholeli presidente ni kuru. Futebola akademika. Stade wa Pemba. Himachaka okumi wa akademika. Huma hukwala. Anovira. Abdul Shaguru sunapela pasi mwini utumili miraru. Uweha manana cheneta masintani Mosambola. Mwakola umitano. Ukipa. Wote presidente ukipa nye. Chintonye provincia yu Cabo Delgado. Ni mwacha. Association Sportiva wa Pemba. Ni Bahia wa Pemba. Chinoone la huma hukwala sumana ila nirienhu ferro neshe nemwereke Bahia over Pemba humpwe sa ferro viario o lishing mfira moja hu hafulela nirimapuro onanane unuona chani makalelo ukipanya cho Cabo Delgado cho provincia chinontonira Mosambola
5: mikirwaka nhina obola Mosambola ikipa cho Cabo Delgado ikipa chimocha Chiri forti. Kimwacha Bahia, kimwacha Pemba, ikipachimocha, chiri forti. Nhina chiri numeru chokipa chotena nive nasionali, nikipa pilinya, chinachua niawiri kipa forti. Ikipachimocha nhina Mosambola, chinopiha. Ikipachimocha, chinopiha. Majimpante nkwawe, kiruaka walaki hiru elaka utipa imwano mwano. Ikipa nyenye chena perderi direção. Yowete langina umosambola. cina perderi ipiro nhina yovarantu komo sambola nlatu iki panyakipili nyenye kachimpela na
6: mara kachimvarana
5: kachimvarana
6: kulantu mvarante kuve kachawe
5: kulantu mvarante kuve kawe ni kulantu nondo pankwawe atemie kachirina uniyao
6: ikulubi nyepirina uniyao
5: ukuma kina mikina arua ukuma ukulubi ni uniyao purike pili tu ingwache hani yankili mazumika latani havaliva ankili ya kavo kangwache hana ukuma ukulubi ni mpaka woma adeptu ninawiwa nana
6: nawiwa
5: ukuma ukulubi ni mpaka woma adeptu e normali baia ureseberi ikipa yofora para umira mwanimo ma adeptu apemba ukala kontra baia anlopa baia temie e normali ma adeptu abaia pemba ureseberi ikipa yofora ma adeptu abaia ukala kontra ni pemba utapenla ikipa yofora
6: ma chotene cho pemba
5: chotene ikipa cho pemba
6: tinontonyera pempa
5: mi vanno come di sportista che in hima cha mi vanno che hani ki pa ka academica ne lushina mwaniaka mi kara ki ka adepto ferroviario di pemba na ki wakera ushina mwaniaka paka ilelo mi ka adepto ferroviario mazgi ne puro neria bola campionato nazionale che intapendi ki pa jo pilinya ishani perché jenaki kumiha uhinju wela bola o provincia do Cabo Delgado. Waria equipa pelo Moçambola, tinha aqui representari. Tinha representari e bandeira e o provincia.
6: O provincia. Que na cala que representari o
5: clube.
6: Que na representari o clube.
5: Mas que na representari o clube. Voilà, mas que na representari o clube. Se eu aí não tivesse bandeira e o provincia, me vale que na cala alegre. Qualquer um guamo, mani momo, me inquieto ali que para o apoio a nível vipemeke.
6: Va isiani yulu pale niyankani chinone la weva. Ikipanya chihi wananaka, chihi tunanaka. Latu usiani, chilupanaka ukwa. Kamano mkano lupanu ukwa.
5: Nani mwanu mwanu. Upuru unoni kacha. Nagi wakera?
6: Mm-hmm.
5: Upuru unoni kacha. Akinera vi mwanu mwanu, latu fulano, akinontonya fulano. Nagi wakera? Akinontonya fulano.
7: Olga da Glória e ouvinte, muito boa noite. O Presidente da República, Daniel Chapo, dirige amanhã na cidade de Maputo a abertura da primeira Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O evento vai decorrer sob o lema Segurança Alimentar e Nutricional, Responsabilidade Coletiva para o Desenvolvimento de Moçambique. A conferência tem como objetivo promover uma visão nacional e um quadro comum de ações estratégicas para impulsionar o acesso equitativo a alimentos seguros e nutritivos para todos, através do reforço da colaboração multissetorial e da promoção de soluções sustentáveis. Ao longo de 2 dias, os participantes terão oportunidade de partilhar experiências, refletir sobre os principais desafios da segurança alimentar e nutricional e identificar ações que contribuam para o fortalecimento das intervenções no setor da nutrição no país. Uma pessoa morreu e outras 3 ficaram feridas na sequência de um assalto à mão armada a uma bomba de combustível no bairro Chitemboi, na cidade de Chimoio, em Manica. Pormenores da notícia com o jornalista Dine Kassamu.
8: O caso ocorreu por volta das 18 horas deste sábado, quando 5 indivíduos munidos de armas de fogo e transportados numa viatura assaltaram o posto de abastecimento. Segundo o chefe do Departamento de Relações Públicas no Comando Provincial da PRM em Manica, Mozinho Manasse, no ato os assaltantes arrombaram a porta da bomba de combustível e apoderaram-se de 20 mil meticais. Durante a ação, os indivíduos efetuaram vários disparos que atingiram 4 pessoas, entre elas o segurança do posto e 3 mototaxistas que se encontravam no local para abastecimento das motorizadas. De Chimoio, Dine Kassam.
7: Enquanto isso, na Zambézia, uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas no desabamento de uma mina artesanal no distrito de Gilé, norte da província. Jornalista Teófilo Moronha.
9: O facto foi confirmado este domingo pelo administrador de Gilé, Pascoal Sitoi. Os feridos foram evacuados ao Hospital Central de Nampula. Pascoal Sitoi disse que as vítimas estavam no interior de um túnel aberto pelos garimpeiros para extração de ouro no posto administrativo de Muyane, distrito de Gilé, este fim de semana, tendo a terra desabado. Teófilo Moronha, Quelimane.
7: Dispersão da população atrasa a expansão da rede de energia elétrica nas localidades de Belane, Mapinhane e Moapsa, no distrito de Vilanculo, na província de Inhambane. Jornalista Efraim Macitela.
10: A meta de efetuar cerca de 7 mil novas ligações até o fim do ano está longe de ser atingida devido a longas distâncias entre as habitações. Até o momento, a eletricidade de Moçambique conseguiu efetuar pouco mais de 3 mil ligações, maioritariamente concentradas nas zonas comerciais. Para ligar poucas famílias à rede pública, as equipas técnicas da eletricidade de Moçambique são obrigadas a estender linhas elétricas por longos quilómetros. De Vilanculo, Efraim Macitela.
7: O secretário-geral da Frelimo recomenda aos dirigentes do governo a vários níveis na província de Gaza para trabalharem estritamente com a população com vista a responder os seus anseios. Jornalista Rui Macaringa.
11: Para Shaquille Abubakar, sendo o povo o principal vetor para o desenvolvimento do país, é preciso que toda a estrutura governamental desça até a base para escutar os problemas do cidadão, devendo caber aos governantes acionar os mecanismos estabelecidos por lei e políticas governamentais para responder tais preocupações. Da Vila Municipal da Macia, para a Rádio Moçambique, Rui Macarinho.
7: Na atualidade internacional, 8 pessoas, incluindo 2 crianças, morreram esta madrugada numa colisão frontal na África do Sul. O acidente aconteceu numa estrada entre Ermelo e Deivel, na província de Mpumalanga. As autoridades locais ainda estão a investigar as causas do sinistro, mas não descartam a hipótese de condução imprudente e negligente. O tempo? A cidade de Tete poderá ser amanhã a mais quente do país, com uma temperatura máxima de 35 graus centígrados, seguida de Nampula com 32, para Quelimane prevê-se 31 graus, Beira e Pemba 30, Lixinga 29, Maputo 28 e Xai-Xai, Chimoio, Inhambane e Vilanculo com 27 graus centígrados de temperatura máxima. Ao fim, apresentamos as notícias das 18. Acompanhe as próximas às 19 horas e 30 minutos no Jornal da Noite.

0: 12, 657. Noilea, 87, 91, 12, 657. Nyo vina kala mukana makani enyo, amfona amfanye la iyo kuna radu Mzambiki. Uka miedhani, karoga na iyo, yo vina. Noika, vatado, maski solo ganzi na mutru, ya wila notene nifanye ni vodila, yo ufanye la wedana. Dika na oroma, umfune umakulu kuno mchitoni. Buanoiti.
1: Buanoiti, buanoiti.
0: Soze, regumi?
1: Mie da mkumbi, seno mbana kwa vina.
0: Mie da mkumbi.
1: Mbana matana abu msuma di dawele.
0: Mudawele vina? Kambin.
1: Musomo ubo, velu maputu. Wakalinga pako upo yo msakuni. Mbana. Mie na pumdu mwodo, globo na mkawaka. Eno wirata la nifrezi paule, mfune di mwwe tema. Yene akuda abade ti jiwe. Yo pa na vena va abu do musoma. Anu le di yene weno. Yene apo paro tumbe da yo. Ko ni mo ide ya kaza mu. Yene apo zo adege musili. Adege musili. Mu yano da bulu mu. Yene di funne. Yene da no mo wenna mu na bom na bom pero musili. Wa abuzo. Yalo simba no yalo ogwenela porque to fola sempre dojiwa para sema para samfuna kuna mandari na za mandari onwele ba dunduni porque na malega kabili atona ula awasa ya mudwa ya mudwa machona e wotan pokara momuno ki mamla ego bua agora na poka nenda uitande rampeswa agora egaze yeli rampesi le swami na va papo ya mali mula Dubai. Tikile nunga na papela. Iwa mwade na mtu ura rampoda bure. Ala tiamu iwa, mula Dubai. Niyo mbala za sanenu za ena buwe na buwe na kupeno. Kote tota italipaduwe para yene. Atiye njene. Iyo mlobo na nubala. Marama mwafena mtu ba sana mwena na. Mwena
0: tu. Obrigado. Mwone lewe yu so zero mtengu. Pogwa mlobo na avuluvu ye.
1: Porque ia no mitale rampa muito. Dá para ser um bilhete para o museu. Dá para agora é no mitale rampa muito. Quando ele está muda, ele tem que ter uma hora para lá vai para o bilhete. Ana muito o grabo ele já mora em ela. Agora está mudado outro bilhete mudado se ele mudar ele mudado outro choro o trabalho não vou. Agora ele vou outro sair. Ana muito não sei se ela contra não vou. Ele não tem nenhum na direita nem. Yele gambe dijo mesere vure moto ne mo amala bono ko lomo ni na pomu sele rampo mo
0: ba yo no tamana so zero ko sangarvera mukane o mati wa tima
1: ne tuene ne fazile lo bozinji so ambi za za bai za go nanti ambi za za panzi fia kala no iwa rizago
0: bai no tamana mati wa tima

0: africana es indie lo boa noite. Oh, so is aquele ali, Gumi? Eu não, Gumi. Câmbio no coaninho. Munazer lugar nenhum, mamaca naba. So is aquele, Musa?
1: Sou Bethany.
0: Câmbio ali, mamaca nenhum, muiwa.
1: Niwa, niwa, sino, niwa, niwa, niwa, niwa, niwa, niwa, niwa.
0: Câmbio ali, lugar nenhum.
1: Aí, pra mamaca nenhum, o que também é mais.
0: Vina?
1: I don't know.
0: Aha. Bye. Mino tamalan. Omati wa timo mboro na kama basi.
1: Professor.
0: Fasha vore.
1: Dilo sana muradi okara problema.
0: Bani vina makani.
1: Kuno muradi ka zero zana na dakana na wa na ata.
0: O vuko mrumbala?
1: Mrumbala si mbaka kama katani amura radio.
0: Radio unkanfia.
1: Mas depois sim, depois não fui a mais de lá. São zero zero naquela naquela problema mais.
0: Aha.
1: Ah.
0: Baito. Não nanga oelo o sonho do a.
1: Mas depois não ia mais aqui como vale.
0: Bai. Não tá malan. O batiu a tima.
1: Obrigado.
0: Iamba. Wali so Ezekieli Musa wenu waleo mepinya logaga mwamakani e muhamati yaba dabunu nyo luko 8790-12-657 Oliver Tado imwakule, wanoiti
2: wanoiti
0: egumi
2: ya bambaya penu wenu wa
0: eje ni mwana maningo ni mwarumazia kamutu wa vavuda
2: dilina
0: ani muli uvi
2: muloga na mi arlindu Ernis, okuno Luala.
0: Luala, suar lindo. Makani un afia oko kai?
2: Então, mio za ene di zuzuma, porque diga fugula radio, ine waga zova, budile bakani ya kadibile wujibendero.
0: Baito. Morama mtimie, mugila atuko, mvuruane deretu.
2: Obrigado.
0: Yamba. Ea, 8791-12-657. Onugie de la ninyo, uiwale makani ya. Fia Muina. Boa noite.
3: Boa noite.
0: Mwagumi.
3: Damgumpe ninyo.
0: Ninloga nani muli uvi?
3: Ninloga ni miwadili nukuno na makura o madei.
0: Maka ni una makura afia o?
3: Amalo afia.
0: Kani vani mozelu?
3: Maka nabu midi na mozelu echi.
0: Mm-hmm.
3: Kabali yofanyo ila wila mui iana elilo chuwabo.
0: Mm-hmm.
3: Ejo ikalinga omurumi eza otelwa muyana otemba yowi ofanyo maputo. Eli muyana ya ukunziwa. Indoga za weni saba ya omada yeni jaka bili alina muyana. Watanele liyeni omuruma ya ulave. Aizu wa ula mduni mukala vingile mwa saba yeni ugone la vina. Woni muyana ubula ufula garavida. Amfanyo mamuni. Otukulidi maiswa. Gene tinkutana alina. Yubwele agamia.
0: Arumele, okalana?
3: Arumele akalena, porque mwia nao sinuile.
0: Aha.
3: Inde.
0: Mabasa. Bye, yo no tamaran, mukane umati watima, mvrona kama basa haba radi msambiki.
3: Obrigado.
0: Yamba.

0: Mano, Edu. Muna.
1: Miana.
0: Kayora kala yene mu cozinha lá, muna, não. E ropela yo te possível achar. Me pari pari matapa que nera ka kinapi a muna ta dentiela. Que nem que não mape a toni kuna yaka, nari mukucho muto kwene. Que na yau ichana yo laka, ya mahuku uchapa.
1: Natale, wakwani hai yaka. Maria, soja sote ni kina usi haka chuwape ya, inakala ihopa, mwanaku nari moje. E paro njiwa mahiku utene, okwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musea, muna panila orere ihopa sawuma, ikiti, mwanaku nari moje. Mwajan mwanyo ekwa hati kwa hama karano. Wye mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayo we Maria, vavo rupan lawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya ya vamu rima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Wu? Ehopaya mkonshe la tore?
2: Ai Maria. Onampanya ehopa mkonjeladoro no omusika, ekwa hati ikwa ha, ehopa yoka pelelua misote seno sorera, erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ha, mahiku utene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ha, oviha mamarupo, orehere pamene, evinyako kunele wihika yue ikulihi. Onakiwa.
0: Ai, kinaiwa.
1: Mpiane, oheleo makura bakane, yale olipe haikume. Sampora. Ayo, terekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako, o terekeli wene. Omuoto wele, evinyaka oheleo mahi.
0: Mm.
1: Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako ene ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasi za hopa munaka. Rapoyo makanto.
0: Ah.
1: Oterekeli wene ni makato bakambene. Ohiesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe na ari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai! Ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhelemo chakwa, osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe ilawona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mwahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea
0: ahe olakela hayene yole ya mahiku chapa yole ya nihiku tinihiku
1: ay ay anukina mbahansina nikina ekale ocha kayosi basiba shama hiku otene
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itapara kwa samanaku ni moje isumana soteni. Mukaleo mureche leni. Osivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.
4: Maisabo, mashvida.
5: Itanto amu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: Para Goma 2026 serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: Babasalizu ne chuobu umati wa Dabnos Kadiming kumi na mararo mtengu malaboya wanigatama kila komoni wa mabasi mbweni yo ayesa nuwao bavi ya wila anikele dhinkusani mwaru wa mabasa awa yo vina ntidaga aba e na mabasa aba awa ovano ni mwobe odudi juseila Segredo mágico, um bom camarinha na rádio Moçambique.
1: Nunca para de pensar na volta. Por isso, escrevemos canção para tudo.